Vriant ma inta inta buia tu henigus pieras sigus na lads a sakte vronu armsa la bronu ar na heishtari. Morsan dan cheduar eishtakt eshia che bretche da oran na skadan. Agus mojigeishtad in shaw le the Railway Boys.